Mungjeve, mungjeve, mungjeve. Rëzën vitë. Ej, kësë jam. Ej. Në toa nuk e nëzëli filim e një killin it. Se gu gut një stipis një në nix. I all style të bugili plazitikis. E më qaj vu e një zinja zamis janë kin qis. Për të më ngona we në ngbo një stimbis. Në funa we në pela në katela bu të sepish. Laze jako jonke në lima ljuk qekis. E në fësugë në funu më kibele gu stipis.